0: Aurrera goaz, ekaineko lehenengo igande honetan, ekainaren zazpigarren honetan, baita ere Xabier Irola, gurera gonbidatu dugu, Ema Sindikatuko koordinatzailea bera, eta beti gurekin izaten da, sola salditxo txiki bat izaten, bueno, ba, konsumoaren eta lehen sektoren gaineko hausnarketak konpartitzeko. Kaixo, Xabier, egunon?
1: Egunon, bai, hemen txanazu, Onda Baske Irratiak, eskainitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzateko. Nera makinarre ba, bilotarra bea, esaira zartzale amorratua da. Tabera dio, que poco dura la alegría en casa del pobre. Hau da, zeinen gutxi irauten duen pozak txiroaren etxean. Eta nere ustean, behi esnea ikusten duten baserretarrek horrelako zerbait pentsatuko dute, azken hilabetetan gertatzen ari zaienari erreparatuz. Espaldi xamar, azkeneko hiru urteetan edo, esnezalek oso isilik dabiltza. Bere egunerokoan murgilduta, alik eta lan gehiena egiten, eta arraroa egiten bada ere, kalera begira zaratatera gabe, eta inungo protestari protagonizatu gabe. Urtean dana pasa dituzte gure abeltzainek, esnea ekoizteko dituzten kostuen azpitik esnea ateratzen. Urtea joan eta urtea etorri. Eta esnegintzak izugarrizko inbertsioak behar dituenez, nahiz instalakuntzetan, jesteko sala edo robotean, nahiz makinerien, trazoketan edo hori, diru sarrerak urritzen duatzen neunean, atzera ez geratzeko ezinbestekoak diren inbertsioak alboratu egin ohi dira. Eta nola ez, apurka-apurka, gero eta zarragoak, bai jabea, bai instalakuntzak, eta gero eta atzerago geratu ohi dira. Esan betela, azken modulizazioak eta ekoizpen berak eda ondorioz, esneren euneko larogeitik gora saltzen duen distribuzioak, esnerik gabe geratzeko beldur, hanka azeleradoretik altxatu eta prezio igotzen eta duintzen hasitzen. Are gehiago, azien delikatzeko pentsu eta zorrajen kostuen gorakada jabetzen. Apurka-apurka, prezioa duintzen hasi ziren, eta honen besteak esnezaleak euren ekoizten kostuak estaltzen hasi ziren, eta arraro dena, benefizio mil batzu lortzeko ere kapazak izan ziren. Eta hori esker, azken urteotan, ikuiko izalakuntzak, jesteko sala, berriztatu, edo eta robota jarri dituzte, eta tratoreak ere berriztatu dituzte. Berriztatzeaz gain, bizimodu kalitatea hobetzeko, banaka batzu, langileren bat edo kontratatu dute, eta gutxieneko baten etxeko gaztea ere animatu eginda, etxeko gidari jarraipen emateko. Baina esan bezala, albiste txukunak gehiegi iraun dutela pentsatu du, norbaitek, esne sektore dominatzen duten horiek, eta berriro, abeltzain prezio jaitsi, diru kontua testutu, eta berriro, etorkizuna beztu dute. Baserriko martxa daramaten gurasoen adina, 45tik gora denean, eta etxeko martxa hartzeko moduen leudeken semealaren adina errelebo hartzeko egokiena denean. Gure kasuan, gurean nagusi den esne kooperatiba eta industriak azken bilabeteotan batez besteko litroko 7 zentimotako beraketa onartu dute. Eta ez dago kontu luzero handirik egin berrik ekoizpen kostuen azpi dagoela prezioa ikusteko. Kuestioa ez da berakada puntuala onargarria edo onartezin den. Kuestioa da, une honetan, esne ateratzen ari diren gurasoek, euren adina kontuan izan da, eta euren seme alaben, alabek, bai alabai, prezio duinen egonkortasuna behar dutela, etorkizuna izateko, etorkizuna planifikatzeko, eta oberena etxipenen ez erogatzeko. Eta torren azer arte, Xabier Irola Agirrezabala.
0: Eskerrik asko Xabier Irolari, azte honetan ere gurekin izan duen interbentzio honengatik, eta bere hausnarketa interesgarri hauek baita ere gure irratian kontatzeagatik. Xabier Irola desde Enba Sindikatua, como siempre, comentándonos asuntos de relevancia relacionados con el consumo y con el primer sector. Siempre encantados también de tener esta ventanita a la opinión en Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, Euskal Arrautzak.

En Azkoitia, gaur igandez Azkoitian tokiko nekazaritza azoka, herriko nekazaritza produktuen erakusketa eta salmenta. Txalkia erre eta dastatzeko txalki errea dastatzeko aukera izango da eta sagardo dastatza ere bai. Azkoitin gaur tokiko nekazaritza azoka. También como todos los domingos, mercado artesanal en La Brecha, en Donosti, y en Donosti, en el barrio de Guía, mañana lunes, en la plaza Irurezoro, Eguiako azoka txikia. El martes tenemos cita en la plaza San Martín de Loinaz, en Beasain. Datorren asteazkenean, asteazken guztietako azokak, Hondarribiko Damarri plazan, eta Ordiziako plaza nagusian. Eta bukatzeko datorren larun batean, Mutrikun, merkatu txikia izango dute, tokiko nekazaritza produktuen salmenta. Merkatu ibiltaria Hernanin izango da, bertako produktuen azoka. Eta larun bat guztietan bezala, Hondarribian, feria de todos los sábados en la calle San Pedro de Hondarribi, la feria de verduras en la plaza Urdaibai de Irún, y tampoco faltará la feria de todas las semanas en la

0: Aurrera goaz, ekaineko lehenengo igande honetan, ekainaren zazpigarren honetan, baita ere Xabier Irola, gurera gonbidatu dugu, EMA sindikatuko koordinatzailea bera, eta beti gurekin izaten da, sola salditxo txiki bat izaten, bueno, ba, konsumoaren eta lehen sektoren gaineko hausnarketak konpartitzeko. Kaixo, Xabier, egunon?
1: Egunon, bai, hemen txanatu, Onda Baske Irratiak, eskainitako tarte honi esker lehen sektoreaz mintzateko. Nera makinarre ba, bilotarra bea, esaira zartzale amorratua da. Tabera dio, que poco dura la alegría en casa del pobre. Hau da, zeinen gutxi irauten duen pozak txiruaren etxean. Eta nere ustean, behi esnea ikusten duten baserretarrek horrelako zerbait pentsatuko dute, azken hilabetetan gertatzen ari zaienari erreparatuzka. Espaldi xamar, azkeneko idurretetan edo, esnezalek oso isili dabiltza. Bere egunerokoan murgilduta, alik eta lan gehiena egiten, eta arradoa egiten bada ere, kalera begira zaratatera gabe, eta inungo protestari protagonizatu gabe. Urtean dana pasa dituzte gure abeltzainek, esnea ekoizteko dituzten kostuen azpitik esnea ateratzen. Urtea joan eta urtea etorri. Eta esnegintzak izugarrizko inbertsioak behar dituenez, nahiz instalakuntzetan, gesteko sala edo robotean, nahiz makinerien, tratoretan edo, diru sarrerak urritzen duatzen eginean, atzera ez geratzeko ezinbestekoak diren inbertsioak alboratu egin ohi dira. Eta nola ez, apurka-apurka, gero eta zarragoak, bai jabea, bai instalakuntzak, eta gero eta atzerago geratu ohi dira. Esan bezala, azken mobilizazioak eta ekoizpen berak eda ondorioz, esneren ehuneko 80tik gora saltzen duen distribuzioak, esnerei gabe geratzeko beldur, hanka azeleradoretik altxatu eta prezioak igotzen eta duintzen hasi zen. Are gehiago, hazienda elikatzeko pentsu eta zorrajen kostuen gorakada jabetzen. Apurka-apurka, prezioa duintzen hasi ziren, eta honen besteak esnezaleak euren ekoizten kostuak estaltzen hasi ziren, eta arraro dena, benefizio mil batzu lortzeko ere kapatzak izan ziren. Eta hori esker, azken urteotan, ikuiko izalakuntzak, gesteko sala, garriztatu, edo eta robota jarri dituzte, eta tratoreak ere garriztatu dituzte. Garriztatzeaz gain, bizimodu kalitatea hobetzeko, banakamatu, langileren bat edo kontratatu dute, eta gutxieneko baten etxeko gaztea ere animatu eginda, etxeko gidari jarraipen emateko. Baina esan bezala, albiste txukunak gehiegi iraun dutela pentsatu du, norbaitek, esne sektore dominatzen duten horiek, eta berriro, abeltzaini prezio jaitsi, diru kontuak estutu, eta berriro, etorkizuna beztu dute. Baserriko martxa daramaten gurasoen adina, 45tik gora denean, eta etxeko martxa hartzeko moduen leudeken semealaren adina errelebo hartzeko egokin denean. Gure kasuan, gurean nagusi den esne kooperatiba eta industriak, azken bilabeteotan, batez besteko, litroko, 7 zentimotako berakera onartu dute. Eta ez dago, kontu luzero handik egin berrik, ekoizpen kostuen azpi dagoela prezioa ikusteko. Kuestioa ez da beherakada puntuala onargarria edo onartezin den. Kuestioa da, une honetan, esne ateratzen ari diren gurasoek, euren adina kontuan izan da, eta euren seme alaben, alabek, bai alabai, prezio duinen egonkortasuna behar dutela, etorkizuna izateko, etorkizuna planifikatzeko, eta oberena etxipenen ez zeroatzeko. Eta torren azer arte, Xabier Irola Egirtzabala.
0: Eskerrik asko Xabier Irolari, azte honetan ere gurekin izan duen interbentzio honengatik, eta bere hausnarketa interesgarri hauek baita ere gure irratian kontatzeagatik. Xabier Irola, desde EMBA Sindikatua, como siempre, comentándonos asuntos de relevancia relacionados con el consumo y con el primer sector. Siempre encantados también de tener esta ventanita a la opinión en Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, Euskal Arrautzak.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zaitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.